0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Više muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Uvek uz vas. Širimo pozitivu.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4. I've been

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
1: Radio Kvor.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. I ako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radiju.

0: human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.6.

0: Буде вас милован и пајче.
1: Добро јутро, добро јутро, 7 је часова и 4 минута. Počinje lagano još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Evo, upravo ste i čuli džingl sa kim se to budite ovog jutra.
2: Upravo tako, narod je Milovan i Pajče, vas do 10 sati. Jedna jako zanimljiva tema vas očekuje. Pored teme, tu je mnošta drugih informacija, zanimljivosti. Tako da je zaista dosta razloga da budete uz nas ovoga jutra, uz stalo se kejfer reći.
1: Upravo tako, a kako započeti jutarnji program nego uz dobru muziku? To činimo naravno i ovog jutra. Savet za sve vas, ne menjajte frekvencije. Jako brzo tema jutra. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Buđenje.

0: Buđenje, buđenje, buđenje. Talas i Kejf radio, Majče je spomenuo jednu jako interesantnu i vruću temu ovog jutra, moram da priznam. A tema glasi ovako, ćeš ti Majče da kažeš.
1: Pa, zašto da ne? Kaže, šta radite da biste pobegli od visokih temperatura? Ajde.
0: Šta radiš ti da zbrišiš?
1: Najlakši mogući način da bi pobegao od tih, da kažem, visokih temperatura, otvorim jedno ladno pivo.
0: A kad je baš vruće, ono, 40 stepeni?
1: A onda otvorim dva.
0: Onda B kompleks.
1: Kompletan vitaminski sadržaj.
0: Vitaminski sadržaj, ovaj... Evo, u svakom slučaju, čuli ste o čemu pričamo to ovog jutra. Dakle, šta radite da biste pobegli od visokih temperatura? 049-950-951. Da li vi otvarate hladno pivo ili hladan sok, bežite u neku hladovinu ili idete na more, bazen, šta je to što vas čini da kažem srećnim u ovim vrućim danima? Javite se, Danilo Popović i Đulio Nastav.
1: Uživajte i ne menjajte frekvencije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Čuli ste šta je tema jutra, čuli ste ko vas budi do 10 časova. E sad ovako da se osvrnemo malo, pošto je tema nekako vezana za vremenski prilike, da vidimo kako će to vreme biti danas, Miloni.
1: Znaš kako, pa je trenutno 18 stepeni u Prištini, vetra skoro i da nema.
0: Dobro.
1: Potrebno nam je malo vetrića, što se kaže. Danas maksimalno 26 stepeni, javit će se neki oblaci kasnije, kiše nažalost neće biti. Dobro bi nam došao, moram da priznam, jedan onako tuš u vidu kiše.
0: YouTube u vidu osveženja. Malo,
1: da,
0: kratko.
1: Da, ali eto, dobro, u svakom slučaju prijatna temperatura danas, maksimalnih 26. Što se tiče sutrašnjeg dana, 30, sreda 31 i tako. Pretežno cijele nedelje vreme će biti, ajde da kažem, približno isto. U četvrtak, evo, se najavljuje se neka grmljavina i moguća kiša.
0: Nestabilno, a i za ovo doba godine, rekao bi se, Milovane, prihvatljive temperature.
1: Prihvatljive.
0: Dakle, nije nešto pretjerano toplo, pretjerano visoke temperature, ali zato jeste naša tema. Dobro jutro.
1: Javite se što se teme tiče, znate kako glasi Pablo Rodriguez i Platos Rotos u nastavku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Don't Go Yet i Camila Cabello, 7 časova 23 minuta, pratite jutarnji program Buđenje, šta radite i kako biste pobegli od visokih temperatura, o ovoj temi pričamo sve do 10 sati.
1: Neko hladi breske, kaj si je Lubenice?
0: Jeste, Lubenice je dobar izvor, da kažem, rasklađivanja.
1: Jeste, zato što ima puno je vode. Tepsosti.
0: Puno je vode, da.
1: Šta
0: reći?
1: Da. Šta reći ti?
0: Pa ja...
1: Da bi se raskladio.
0: Pa ja, pa popijem pivo, moram da priznam. Mm-hmm. Popijem pivo jedno.
1: Dobro.
0: Popijem onda možda i drugo. Ako je baš vruće, ako je baš vruće, onda popijem i treće. Mm-hmm. Moram da priznam, pomaže da se negde skloni čovjek ispod nekog drveta. Ili, ali moja preporuka je kafana klimatizowana. Klimatizowana kafana, prostorija.
1: Znači moderna.
0: Moderna. Da, i tu, da tu provedete onako celo leto. Da kafana ta ima, recimo, plažu na nekih desetak metara ili eventualno neki bazen i mislim da je to spas za ove letnje tople dane.
1: Čuli ste, narode, ajde da čujemo i vas kako se vi rasklađujete kada dođe do ovih nesnosnih vrućina. Tema jutra je šta radite da biste pobegli od visokih temperatura.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Magazin E moj ti.
8: Broj 9.
9: Zobi i Senida, seksi.
10: Biće, biće, si tako, seksi, seksi.
8: Mesto broj 8.
9: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje. Jutarnji program Buđenje je sad za putnike, namernike, da čujemo informacije kako stoje stvari kada su prelazi u pitanju. Evo ja da proverim i ovu Viber grupu koja je, moram da priznam, onako pouzdana. Kažu na Jarinju čeka se nekih 15 minuta, oko 20 vozila. Kada je Merdare u pitanju, 10 minuta rade, kaže, obe trake, tako da nećete dugo čekati na Merdaru i na Jarinju, ostali prelazi trenutno prohladni.
1: Ukoliko naravno vi imate neke drugačije informacije, možete to naravno uvijek proslediti nama, podijeliti kako bismo eto mi obavestili naše slušalce, čisto da znaju, sezona je odmora, neki se vraćaju, neki planiraju da idu,
0: da.
1: Tako da ovakve informacije su uvijek poželjne i uvijek nešto što svi želimo da znamo pre nego da se zaputimo na put.
0: Tako je, gde god da ste krenuli, mi vam naravno želimo srećen put i poštujte saobraćajne propise.

0: Evo, ovako, ko ne zna ko je Saša Baron Cohen, nek odgleda neki od njegovih, ajde kažemo, filmova, dokumentaraca, priča, i imaće priliku da pogleda zaista dosta toga interesantnog i zanimljivog. Više strana ličnosti je u pitanju, a moj dragi kolega Milovan upravo ima jednu priču koja je posvećena njemu.
1: Tako je, Saša Baron Cohen, poznat po likovima Borat i Ali G, iznenadio je publiku na finalu Wimbledona tako što se pojavio obučen kao Ali G. Nosio je prepoznatljivu odeću i zlatni lanac i čak je snimio i šalje video na tribinama. Njegovo pojavljivanje odmah je pokrenulo glasine da možda priprema novi film ili TV projekat sa likom Ali G-a koji nije viđen godinama, a možda je u pitanju i Borat, neki možda neki novi deo. Sad sam se setio onog lika iz Borata, onaj Azamat. Jesi Azamat zove?
0: Da, prijatelj njegov, da.
1: Njegov prijatelj. Ne znam šta je s njim, da li čovjek uopšte živ. Jako interesantan lik.
0: Svaka mu čast šta je se izdržao pored njega. Ko nije gledao Borat, ove mlađe generacije, preporuka, jedna topla preporuka.
1: Preporuka, i obratite pažnju na Azamata, obavezno. Kenny Breskica, ko to tamo peva, pratite jutarnji program Buđenje do 10.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Pet op Gimi i Dedi, 7 časova 49 minuta, što znači da ovaj prvi sat u buđenju lagano privodimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu je jedna jako zanimljiva tema o kojoj pričamo do 10 sati, a ona kaže šta raditi da biste pobegli od visokih temperatura, pa eto da čujemo neko vaše mišljenje, milovane, i drugi treći čas bit će bogati informacija.
0: Upravo tako, to je razlog više da ostanete u Stala se KFOR radija. Mi se čujemo ponovo za nešto manje od 10 minuta, ide odlična muzika, a vi ostanite uz 96,6 MHz.

0: Bio je to Ed Sheeran i Shivers, 8 časova, 5 minuta, Talasi Kejf Radija, pratite jutarnji program Buđenje.
1: Popularan je kao visoke letnje temperature.
0: Jeste, kao visoka letnja temperatura. Yeah. Ovog jutra, za one koji ne znaju, gde to vi bežite, o tome barem pričamo, gde je to, svi mi bežimo kada su visoke temperature, tačnije šta radite kako biste pobegli od visokih temperatura. Evo jedne poruke koje glasi ovako od Marka, kaže: bežim od sunca kao vampir, izlazim tek uveče i hladim se hladnim sokovima i pivom.
1: Uglavnom, naravno kada dođe do tih velikih dana, svi tražimo neki dobar hlad, pre svega tražimo, ali tražimo i neke hladne napitke koje bi nas eto malo tako osvježili, pa da čujemo vas, narod.
0: Tako je, 0499505951, ajde da čujemo gde vi to bežite, kad je vruće ili kad je toplo. Beyoncé i Will u nastavku.

0: Bila je to Senida i ti i ja, moram da priznam, lepo je buditi se uz Senidu i u ovu pesmu, uz ovu pesmu.
1: Jeste, ti i ja, naravno, ti Senida je jedna od definitivno najslušanijih, najvoljenijih, najtraženijih pa izađača.
0: Razlikuje se od ovih današnjih omladinki, što da tako kažem. Narode, vreme je i za nekoliko mimova. Pajče, izvoli, pucaj, hoćeš prvi ili hoću, da krenem?
1: Hoću, imam dva komada, mislim, jedan je onako više fora, ali jedan je kao klasičan mim. Srećan brak je kada se oboje prave da slušaju.
0: Da.
1: Ne znam da li se slažeš.
0: Slažem
1: i
0: se.
1: Ima ona fora u vozu, da objasnim samo situaciju, znaš, kad pokušavaš da ne platiš kartu.
0: Aha, aha.
1: I onda kaže, neću ja nigde, samo razgledam kad neđe konduktor.
0: Da. Kaže, godine su samo broj, računi su pravi problem. Neki ljudi su kao oblaci, kad odu, odmah je lepši dan. Najbolji alarm je komšin trimer i svaka svadba ima jednog pevača koji nije pevač. Evo, čuli ste nekoliko mimova. Mimove slušate naravno i danas od 16:00.
1: Turisti.

Tko uza grljaj, pa me nateraš da pričam. Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Slušajte novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, vaši domaćini Milovan i Pajče. E sad, u nastavku malo ćemo prelistavati muzički kalendar da vidimo šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan, a danas je 13. juli.
1: Upravo tako, sedamo u vremensku mašinu i vraćamo se u 1985. godinu. Tad se održava veliki humanitarni Live Aid koncert koji okuplja najveće svetske muzičke zvezde u Londonu i Filadelfiji. Događaj prati više od milijardu ljudi širom sveta. Iste godine Queen na Live Aid koncertu izvodi istorijski nastup sa pesmama Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Are The Champions, a mnogi ga smatraju najboljim live nastupom svih vremena. Upravo Bohemian Rhapsody i slušamo u nastavku i naravno grupu Queen, a vi opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: A samo još da dodam ovo, da ne kvarim pesmu, na YouTube-u možete pronaći i nastup upravo pomenutog sastava Queen na ovom događaju.
1: Upravo tako.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Dance the Night, bila je to Dua Lipa, 8 časova 37 minuta, jutarnji program i dalje na snazi. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tim nekim visokim temperaturama letnjim i kako pobeći, kako izbeći tu temperaturu, šta je najbolje i šta vi savjetujete, tačnije preporučujete.
1: Koji ste tip, recimo, na plus 40?
0: Da.
1: Šta radite, da.
0: Jedna anonimna poruka, verujem da čovjek, možda mu je bilo malo neprijatno da, da kaže ko je. A poruka glasi ovako, kaže, preselili smo se kod tašte, jedino ona ima klimu.
1: Eto vidiš, da.
0: Svaka čast na hrabrosti.
1: Na hrabrosti, na izbor. Na izboru mesta, da. Postoji, znaš kako, kad smo na poslu, Milovane, uvijek je i rat oko klima uređaja, kad se spomenuo. Yes. Znaš, neko pali, neko gasi, pali, gasi. I uvijek je u kancelariji ta borba oko klime kada dođe do nesnosnih vrućina.
0: Tačno, nekome je prehladno na 22, nekome je ono na 25, nekome na 18 i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju 0499505951. Mm-hmm. Čuli ste o čemu pričamo, Viber aktivan, a Dino Merlin nam peva u nastavku.
1: Uživajte.
2: Vjerna spremačica nekom ko je u tvoj život

0: 8:53, dolazi kraj i ovom drugom satu druženja u jutarnjem programu Buđenje. Naravno, ostaje nam i onaj treći sat.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije i u trećem času, pored teme jutra, ona glasi kako se rashlađujete u ovim toplim i vrelim danima, kako se sklanjate od tih visokih temperatura. Tu su i druge informacije, bit će malo milovane, eto da ne zapostavimo sport, jer definitivno
0: naravno.
1: Se ne može bez toga ovih dana.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, kao što je Pajči rekao, šaroliko i u trećem satu buđenja, Zoji nam peva u nastavku i ne čeka, ja mi se čujemo ponovo za nekih 5-6 minuta.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Буде вас милован и пайче.
1: Još jednom dobro jutro, dobro jutro. Evo, upravo ste čuli sa kim to provodite ovaj jutarnji program. 9:05, nastavljamo dalje i pričamo o temi gde i šta raditi kada udare ove vrućine i ove vreline.
2: Ajde, narode, da vas čujemo kako se vi rasklađujete. Da li su to klimatizovane prostorije, da li su to hladni napici, da li su to sokovi piva, da li je recimo neko voće, znamo da je i to zna da bude itekako
1: popularno. Voćke su od pomoći. Ima jedna poruka interesantna, kaže, po gradu je prevruće, nigde hlada nema i na kraju sam stao iza znaka za zabranjeno parkiranje, valjda neću da platim kaznu.
2: Ajde, nade.
1: ja ga već vidim. Ja ga već vidim. Tog mučenika kako da stoji onako ispod tog znaka gde je ta hladovina otprilike nekih, šta znam, 40 puta 40 centimetara, ali dobro. Evo, čuli ste o čemu pričamo, zajedno smo sve do 10, a vi se javite.

0: Divlje jagode i kap po kap. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo, ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaćete jedno jako interesantno pitanje dana, koje glasi: koji sport je najteži za treniranje? Plivanje, pod A u stvari plivanje, i pod B boks.
1: Pa, ovako,
0: šta ti misliš, Bajče, šta je?
1: Teško i jedno i drugo, ali praktičnije plivanje, tu te barem niko ne udara,
0: tako je,
1: ne bije.
0: Tako je, nema nekog bola, osim u mišićima, mislim, ono plivanja, mada plivanje super sport. Boks je, moram da priznam, malo ovako agresivniji, malo je muški, što se kaže.
1: Tako je.
0: Ali dobro, mislim, u svakom slučaju jedan i drugi sport su teški za treniranje. E sad, ovog jutra nas interesuje kakvo je vaše mišljenje, šta biste vi pretrenirali, da li je to plivanje ili boks.
1: Posjetite našu Facebook stranicu, naš Facebook profil našeg radija, i tamo možete ostaviti komentar.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje, tako je. Evo jedne, još jedne interesantne poruke, kaže, instalirao sam bazen ispred kuće i tako provodim ove vrele letnje dane, naravno pijem razna osvežavajuća pića, što naravno preporučujem i drugima ukoliko nemaju mogućnosti da negde odu na neko egzotičnije mesto, recimo neko more, planina, što da ne, pa tamo, je, tamo su temperature niže. Jest, jest, jest.
1: Da, neko zatvara prozore preko dana, eto, na taj način možda može da se
0: i to
1: rasladi,
0: je,
1: da ne da, bi
0: ulazila. To je dobra, dobra ideja.
1: Vrućina, mlaki na pici umjesto ledena.
0: Da.
1: Znaš ono kad vidiš, recimo, pije vrući čaj?
0: A u stvari je kontraefekat. Kažu, da. Leti se pije vruć čaj, a zimi ovaj hladan čaj ili nešto, neko hladno piće.
1: Kontra.
0: Kontra.
1: Kontra.
0: Ja, iskreno da budem, ja to nisam problem, nisam ni uradio.
1: Da,
0: ja čekam da mi se hlada ovaj kafa malo ohladi, pa tek onda da srknem, što se kaže.
1: Da, da.
0: Inače, ništa što je vruće u ovom trenutku ne dodirujem. Ne dodirujem. 0499 50951, ajde, čujemo i vas, šta vi radite, kako bežite od ove vrućine.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo malo i sporta, tačnije sportskih vesti u nastavku.
1: Tako je, narode, znate već sigurno da je trenutno u najpopularnije ono što se odigrava na tri države, u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, i ulazimo u samu završnicu, Milovane, ostalo još svega, ajde kažemo, par utakmica. Sutra imamo prvo polufinale Francuska Španija.
0: Tako je.
1: Je bilo i očekivano da se ove selekcije nađu završnici, ali aj sad, da se ne pravimo mnogo pametni, ovdje 21 sat po našem vremenu, Francuska Španija, i u sredu 15. jula Engleska Argentina, već je jako zanimljiv susret, znamo već istoriju kada su pitali.
0: I onda čekamo i finale.
1: Pa čekamo i finale, naravno, vidjet ćemo ko će se naći u finalu, mi ćemo sve ovo ispratiti. Imali smo i tenis, znate već je sigurno Wimbledon, kažemo, manje više očekivan na postolju, na vrhu, to se i desilo. Što se tiče fudbala, dan pauze, sutra imamo prvo polufinale, pratit
0: ćemo naravno, a vi ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: K4 Radio.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin E moj ti.
3: Broj 9.
4: Cobi i Senida, seksi.
5: Piće, piće, si tako seksi, seksi.
3: Mesto broj 8.
4: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Meri.
2: I pjevaj.

0: Evo lagano, moramo i da zaključimo temu ovog jutra. Sve do ovog trenutka pričali smo o tome šta raditi kada krenu ove velike vrućine plus 40 ili plus 35, što je isto onako nije baš zanemarljivo, i šta je najbolje da radimo u tim situacijama.
1: Pa ne može se poveći tokom leta od vrućine, mislim, ne može.
0: Može, ali na neki način.
1: Može se skloniti na neki način, može se ublažiti tropska vrelina, pre svega odlaskom morem, plažom, eto, čuli ste Milovana na planinu, tamo zna da bude dosta svežije, ali uglavnom kada dođu leta i vrućine, najekonomičnije je, ja mislim, piće.
0: Piće. Jeste, kaže, kako god da se borite protiv vrućine, jedno je sigurno, humor je najbolji način da lakše preguram ove tropske dane. Čuvajte se sunca, pijte dovoljno piva ili neke druge tečnosti ili tekućine i ostanite nasmijani.
1: Tako je, naravno, što hladnije, to bolje, nekako prija kada dođete vrućine, da li je to hladno pivo, da li je to hladan sok, da li je to lubenica, ona zna da bude i tekako korisna.
0: Tako je, još ako je negdje u nekom tropskom baru, na obali.
1: Ekstra mora, idu se da mora, brda i planina, sve to zna da bude onda još bolje.
0: Upravo tako, o tropskom baru peva nam Vlado Georgijev i Nigor u nastavku, buđenje sve do 10, ne menjajte frekvencije.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Bile su to Babe i Kometero, da te volim, 9:51, satnica kaže da i ovaj jutarnji program lagano privodimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svidu izbor muzike, izbor informacije, izbor svega onoga što ste imali prilike da čujete. A sa mojim dragim kolegom Milovanom nastavit ćete da se družite i nakon 10 sati, jer usledit će Music Zone.
0: Tako je, mi nastavljamo druženje sve do 11, kao što je Pajči rekao, sledi Music Zoom, ne menjajte frekvencije, mi se čujemo ponovo za nešto manje od desetak minuta za sam kraj ovog izdanja jutarnjeg programa. Ray Charles i Hit the Road, Jack, čujemo se ponovo.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

10 je časova i 3 minuta, još jednom veliki pozdrav iz studija K4Radija, mi naravno dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. I ove nedelje vodim vas kroz najaktuelnije priče iz sveta muzike, od novih pesama i velikih festivalskih najava, preko rekorda koji pomeraju granice, pa sve do događaja o kojima bruji ceo region i svetska scena. Ostanite sa mnom, jer vas očekuju najvažnije muzičke vesti na jednom mestu. Hot wet, hot wet, delirious, hot wet, delirious.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

radija pratite Music Zone. Tri dana muzike, tri bitne, to jest tri bine i hiljade ljudi na jednom mestu. Kragujevac se sprema za najveći vibe festival do sada. Od 23. do 25. jula Knežev Arsenal postaje centar vrhunske zabave uz nastupe nekih od najpopularnijih izvođača regiona. Na binama će se smenjivati Bad Copy, Butch Cassidy, Edo Majka, Nipple People, Bigru i Paja Kratak, Stereo Banana i Vizelj i mnogi, mnogi drugi. Dok će DJ-vi tokom sva tri dana održavati atmosferu do usijanih granica. Organizatori najavljuju odlično izdanje do sada uz odličnu muziku, umetničke instalacije i brojne sadržaje za posetioce.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Najbolja muzika na

Dalje pratite Music Zone. I ovog leta, ukoliko planirate odmor na Crnogorskom primorju ili ste već tamo, danas 13. jula u Budvi na Trgu slikara ispred Starog grada pretvorit će se u veliku koncertnu binu, tačnije Stari grad, na kojoj će nas

nastupiti Doris Dragović, Boris Režak i gradska muzika Budve. Publiku očekuje veče ispunjeno dobro poznatim hitovima, mediteranskom atmosferom i energijom koja svake godine privlači hiljade posetilaca. Koncert se organizuje povodom Dana državnosti Crne Gore, a ulaz je besplatan za sve. Muzika pod vedrim nebom, zidine starog grada i letnja atmosfera obećavaju još jedno nezaboravno veče na Budvanskoj revijeri. Ne jo u nastavku, Dance Right Now, Music Zoom sve do 11:00.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Pratite Music Zoom. Da li je ovo početak nove ere Beyoncé nakon albuma koji je osvojio Grammy i potpuno promenio pravila igre u country muzici? Kraljica pop kulture iznenadila je fanove potpuno novim singlom Morning Dew ili Jutarnja rosa. Ali to nije jedina stvar o kojoj svi pričaju. Pesma je objavljena tačno 60 dana pred 20. godišnjicu kultnog albuma B-Day, što je pokrenulo lavinu teorija da je treći deo njene Act trilogije možda bliže nego što mislimo. Da li nas zaista čeka rock album ili Beyoncé još jednom vešto krije svoje planove? Šta se krije iza ovog misterioznog poteza i zašto su društvene mreže već preplavljene spekulacijama? Saznaćete u nekom od narednih izdanja Music Zooma.

dalje na snazi putem talasa KFOR radija. Harry Styles ispisao je novu stranicu muzičke istorije sa čak 12 rasprodatih koncerata na stadionu Wembley. Postao je novi vlasnik Guinnessovog rekorda i nadmašio band Coldplay koji je do sada držao ovaj prestižni rezultat. Emotivni završetak londonske turneje obeležila je njegova zahvalnost bivšim članicama grupe Van Dark Shane, kojima je poručio da bez njih ne bi stigao do ovog uspeha. Rekordan niz nastupa i iskrene reči Sabine još jednom su pokazali zašto je Harry Styles danas jedan od najvećih svetskih muzičkih fenomena.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music Zoom on Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Turn it up! And don't you stop.

10 je časova, 51 minut, bilo bi ovo sve za ovo izdanje Music Zooma. Nadam se da ste uživali u najnovijim muzičkim pričama i da smo vas možda inspirisali da poslušate neku novu pesmu ili posetite neki od letnjih koncerata i festivala. Hvala vam što ste bili uz nas, pratite nas naravno i u narednom izdanju kada vas očekuju nove ekskluzive, zanimljivosti i dešavanje iz sveta muzike. Do tada, uživajte u dobrim ritmovima, ostanite u Stala se K4 radija, razlog više je novo izdanje emisije Greatest Hits, koju pratite sve do 12.00, a onda sledi i popodnevni program Zujenje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Dobar dan ljudi, evo šta je, 13. jul.
1: Ali nije petak, ponedeljak je.
0: Ponedeljak. Srećom.
1: Napredan dan.
0: Jeste, polovina meseca jula skoro da je prošla, neverovatno, ali je.
1: Verovali ili ne?
0: Još mesec i pol dana do škole.
1: I još dve nedelje do mora.
0: A, tako je. Meni malo više zapravo.
1: Tri.
0: A ne, dve, da.
1: Tri, tri gospodine.
0: 15-16 dana, malo već.
1: Jedva čekamo i ovakvom jedva čekanju da se podržimo između ostalog.
0: Tako je, eto da ovaj dan koji nije nešto previše topao, što je sjajno, moramo priznati.
1: A najavljivali su.
0: Pa jesu, ali za razliku od zapadne Evrope koja se recimo topi u ovim momentima. Kod nas je onako baš prijatno ovih dana, čak i malo i oblačno bilo. Jeste malo sparno, ali nije strašno.
1: Preživit ćemo. Opširnije o prognozi vremena vrlo brzo umeđu vremenu da slušamo muziku i nadam se da će vam se dopasti naše izborne muzike.
0: Slušajte Zujanje do 2.

0: aj do vremenskim prilikama malo opširnije nakon onog uvoda gde smo uglavnom o tome pričali.
1: Tako je.
2: 24 u trenucima u Prištini. Danas kažu idemo do 25-6-7.
0: Jeste. Slažem se.
2: Da se ne posveđam sa čovekom oko ovog trenutnog vremena. Subotnji nos će kao da ima 26-7, možda i 5.
0: 5.
2: Mogu više. Sve u svemu danas kažu neće biti padavina, ali znate ono red sunca, red oblaka, red sunca, red oblaka. I uvek se tu setimo na rečenica šta je bolje od Red Bulla. Red meso, red slanina.
0: Ili ti bajadera.
2: Post je završen, praseć. Tako da sada mogu i da pričam i o bajaderama i o red meso, red slanina.
0: Jeste, red oblaku, red kaže od sutra, odnosno šta? Sred, moguća kiša
2: sredno četvrtak.
0: Danima.
2: Kako bre danima?
0: Pa, postoji mogućnost sad, ne znači da
2: može
0: će
2: da
0: biti...
2: Može da bude, ne mora da znači.
0: Tako je.
2: Znači, nemojte tu da se razočarate.
0: Postoje male mogućnosti, će padati kiša, čisto da znate i to.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ljudi, ako ste rešili da negde odputujete, blago vama. To znači da imate slobodne dane, da ste nešto već ovaj zakazali, da želite da letujete. E sad, nije strašno još uvek. Ja sam u petak putovala, očekivala sam da bude gužva. Da, moglo je biti opasno, ali nije. Čekala sam za izlazak neki 10 minuta, ulaz 15-ak, jer su radile 3 trake, to svaka čast.
1: To je bilo.
0: Ali i bit će.
1: To je bilo. Pazi sad, kaži.
0: Šta kaže, ajde. Kaži, šta kažu
1: ovi... Jarinje, ulaz, 100 plus.
0: 100 plus ili
1: 100 plus?
0: Dobro.
1: 100 plus, molim, lepo. Dakle, ovaj, to je informacija pre bukvalno 10 minuta. S te strane, ako ovaj, dolazite, ne znam šta da vam kažem, morat ćete malo ovaj, da se strpite.
0: Gosti, jeste čuli za avioprevoz?
1: Ne znam da li su čuli za avioprevoz, ali ovi koji putuju kopnenim putem, tako im i kako im. Jest, jest.
0: Pojačati klimu uređaja, pojačati radio uređaje, tako da uživit ćete u muzici koja sledi, to je sigurno.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Ljudi, sada je pravi trenutak da otkrijemo šta je to obeležilo ovaj 13. jul u prošlosti. Naravno, pričamo o muzičkim dešavanjima.
1: Jeste, u muzičkim dešavanjima, zamislite. Ima nekoliko zanimljivih dešavanja na današnji dan kroz istoriju. S početku 1968. pa sve do 1988. Bajag instruktori 1988. održavaju koncert u Novom Sadu, izvode Plavi Safir, Moji drugovi i Tišina. Bend tada predstavlja vrhunac jugoslovenskog i srpskog pop-rock zvuka. A naravno, celu muzički kalendar, tako je, možete pročitati na našem web sajtu radiofor.com/2. Bajag slušamo malo kasnije, a sada ide novo.

0: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju.
7: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
8: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: ljudi, evo nas opet sa vama. Pričamo naravno o tome šta se dešava na filmskom platnu. Verovatno ćemo imati te premijere u Gračanici, ali ajde
1: da sačekamo,
0: da vidimo tako šta to premjerno možete pogledati svi vi filmoljupci.
1: Jeste, najviše se priča o filmu Odiseja ili ti Odisej, koji je radio Christopher Nolan, film koji izaziva poprilične kontraverze, boga mi, jer eto, ovaj, tu su neki on likovi koji baš nisu trebali da budu, ali ajde da vidimo. Nolan uvijek ima hitove ogromne, tako da postoji mogućnost da i ovaj film zaradi velike pare na blagajni, a možda i pukne, vidjet ćemo. Tu je još i film Ponor smrti, u pitanju je thriller, a Zraci i senke, kaže, drama i istorijski film, takođe je ono što dolazi u bioskope ove nedelje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Uh, 12 je časova 51 minut.
2: To znači samo jedno, ljudi, je. Završavamo ovaj prvi sat zujanja.
1: Ništa, za desetak ili malo više minuta se ponovo čujemo na početku, jeli, ovog drugog sata zujanja i družimo se
2: i sat vremena.
1: Do dva, tako je.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Početak drugog sata zujenja. Danas je ponedeljak, 13. julski dan, napolju oblačno i ne previše toplo u ovom trenutku.
1: Što znači više nego dovoljno razloga da uživate u ovom danu, jer prijatno je. A temperatura će danas ići do maksimalnih 27, otprilike više nego dovoljno.
0: Apsolutno.
1: Za jedan julski dan.
0: Apsolutno. Eto, nekima možda fali još malo sunca. Ne znam kako je na primorju bilo
1: meni kom. Više fali peska i vode. Sunce može da dođe, ali ne mora.
0: Al, i daske.
1: Da se budim pred mora, da slušam talase, a ne decu koji viče mama daj ovo, mama daj ovo. Ali to za jednu 10 godina možda.
0: Otprilike. 23 trenutno, 27 subjektivno, sunce i oblaci se smenjuju, danas što reče jeca do 27, sutra 30, sreda isto, četvrtak isto, zapravo narednih dana ono temperature je oko 30 ili malo višu, plus subota neki ono maksimum oko 36, ali žuto upozorenje za oluje sa grmljivinom na snazi.

0: Nelly Furtado i numera Say It Right, a u 13 sati 14 minuta, evo, Jelena Sme videla brašno, ovaj, to je snim.
1: Ali ne mogu taj, ovaj drugi će.
0: Ajde, ajde, čujemo šta imaš.
1: Kad sam bila mala, mislila sam da kad napunim 25, to je to ozbiljno, žena, karijera, brak, deca.
0: Danas
1: imam,
0: ne znaš gde udaraš.
1: Ne znam gde udaram. Mislim, nemam 38, bit će.
0: Ali ovo je u zličnoj si fazi, pretpostavljam, je tako?
1: A ne.
0: Dobro, imam ja, samo kažem.
1: Imam još jedan.
0: Ali, ajde, mogu ja pre toga?
1: Ajde.
0: Ali biznis ideja? Ne možeš ti tamo ovo ide. Kaže, biznis ideja, kaže, frizerski salone u kojima se ćuti. Jelena definitivno nikada ne bi otišla u taj frizerski salon.
1: Ja
0: salone.
1: Idem da radim nokte, ćutim jer ne znam jezik.
0: ali ko za kakve borbe su u glavi u tom momentu.
1: Ko? Pa da, uglavnom smišljam kako zagorčiti život kolegama kada hoćem u smenu.
0: I odlično ti ide. Odlično ti ide.
1: Šta ti kažem, potrudim se.
0: Da, pa to ti kažem. Molim lepo. Ovo, ali dobro, ti tamo ćutiš ne iz razloga što se ćuti, nego što ne znaš šta treba da kažeš. A ovo, ali ovo je...
1: ali kad dođe koleginica...
0: sam namenski frizerski salon bio bi super.
1: Još kad ti objašnjava dok radi fen.
0: Aha.
1: Ništa ne razumem.
0: No,

0: Slušajte nas na radiokfora.com.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Vreme da pričamo malo i o sportu. Mundijal je bio ono borba za četvrtfinale, dosta se
1: za polufinale, da.
0: Za polufinale. Borba u četvrtfinale za polufinale. Prošli su Francuska.
1: Dobro.
0: Španija.
1: Da.
0: I posljednja, koja je utakmica bila, pa da ti kažem koja je beše prošla?
1: Igrali su Argentina i Švajcarska.
0: E, u vraga, ne znam, ajde da bude, vola bi da je Argentina, ali...
1: Argentinci su prošli.
0: Prošli?
1: Tako je, bravo. Oni će igrati u polufinalu sa Englezima, koji su pre toga savladali Norvežane, koji su bili ovaj hit ovog prvenstva. Norvežani su odlično počeli, čak su i poveli 1-0, imali su još jednu veoma dobru šansu, međutim kada je nisu iskoristili. Belgim je poravnao rezultat na kraju prvog poluvremena, on je postigao i gol u prvom produžetku, 2-1 konačan rezultat, tako da Engleska će igrati protiv Argentine u ovom polufinalu, a u prvom polufinalu koji se igra sutra,
0: Francuska
1: i Španija, finale pre finala, definitivno.
0: Ljudi, vidite da prati. Od petka se ništa promenuje.
1: Fabulu radnje, tako je, prati fabulu
0: radnje. Pohvatam po nešto, što znači dalje mundijal aktuelan.
1: Jeste, ja mislim za vikend se završava posle 40 dana i 104 utakmice.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: vreme da pričamo o tome šta rade poznati ili šta god, mislim, showbiz fokus.
1: Tako je, jedna onako tužna vest iz sveta filma nam dolazi, poznati glumac sa Novog Zelanda, Sam Neill, preminuo je u 72. godini. O kome se radi, pa možda ćete najlakše se setiti ako pomenem film Park iz doba Jure, gde glumi Čiku za dinosaurusa, kako ga je uslovio jedan mali dečkić. Imao je nekoliko zaista onako zapaženih uloga, između ostalog u tom filmu, uglumio u filmu Daybreakers i tu i horror Even Horizon i tako dalje, tako više. Inače, rekao je da se vraća, jer se 5 godina borio sa kancerom, rekao da ga je pobedio, vraća se na filmsku platnu i svi su očekivali njegov povratak, eto, međutim, život imao neki drugi planove za njega, tako da, nažalost, više nije sa nama. Tako je, tako je, tako je.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.

0: kraj, ne da nije kraj, nego nismo ni blizu druženja, ali ajde u nastavku da čujemo jednu zanimljivu informaciju.
1: Da.
0: Ajde, sad može.
1: Da se ne čujem preko tvog mikrofona. Ukoliko 13. jula čujete nekoga kako slavi International Rock Day, nemojte se iznenaditi ako u jednoj ruci drži električnu gitaru, u drugoj geološki čekić. Zbog dvostrukog značenja reči rock, ovaj dan se širom sveta obeležava i kao praznik rock muzike i kao dan ljubitelja kamenja i minerala. Ljubitelji čvrstog zvuka danas pojačavaju zvučnike do daske, podsjećajući se na legendarne riffove koji su menjali istoriju muzike, a s druge strane geolozi i kolekcionari koriste prilike da skrenu pažnju na fascinantni svet stena koji oblikuje našu planetu. Bilo da ste ljubitelji dobrog starog rock'n'rolla ili vas fascinira poludrago kamenje, 13. jul je onako savršeni dan da proslavite svoju strast, pustite omiljenu pesmu ili pronađete svoj omiljeni kamen spoticanja ili uspeha. Pa, zavisi šta vas pokreće ili šta vas stopira.
0: Tako je, znači danas jedan kontraverzan praznič.
1: Dan kao i ovo vreme.
0: Praznični dan, tako je. Ali dobro, eto, čuli smo da li je stena ili je rok, nema veze. Denis i Denis u nastavku.
1: Bitno je da se slavi.
0: Program tvojeg kompjutera.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: To je to što se tiče zujenja.
1: Da, ljudi, ovde stavljamo tačku na ovaj deo popodnevnog programa, ali družnje nastavljamo i u naših 30, zato ne menjajte talas.
0: Tako je, za desetak ili malo više minuta se ponovo čujemo, pa ostanite sa nama.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Evo nas opet ljudi, 14 sati 3 minuta, dobar vam dan.
1: Dobro došli evo novog izdanja
0: 30 našeg.
1: Tako je, puno dobre muzike vas očekuje sve do 4.
0: Do 4 je, bit će muzike posle 4, ali trenutno muziku biram ja. Nemojte da se iznenadite mojim odabirom, ali smatram da sam izabrala najbolje. Ide Prijovićka i pesma Halo, čisto da otvori ovo. Onda Marko Luis i Rockabye, srpska verzija ove pesme koja da. Je oduševila sve nas, tako da što da je ne čujem.
1: Tako, uživajmo svakako zajedno do 4.

0: Mark Lewis, ono što smo čuli, da čujemo da. Tarapanu, vidim te u belom, nakon toga Nataša Bekvalac i Oštećeno. Čutiš pesmu?
1: Da.
0: 100% je znaš.
1: Moguće, mada.
0: Fina neka pesmica, ovaj, mislim.
1: Fina, verovatno i vesela. Ne vez, ajde ovaj dan koji je onako malo oblačan, ali taman, da ga dodatno utamanimo, što se kaže.
0: Biće taman. Uživajte, ljudi.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Imali smo rubriku u Zujenju o sportu.
1: Jesmo.
0: Sada da slušamo kako se to peva dok ste na tribinama, jer i ovaj mundijal osvojila Shakira.
1: Jeste,
0: Pique, više ona prisna na mundijalu nego Pique.
1: Realno, od 2008. godine, ako se ne varamo, tako je u Južnoj Africi, kada je ovo je održano svetsko prvenstvo, za svaku narednu izbaci po neku pesmu koju osvoji publiku.
0: Mislim Shakira.
1: Što kaže, daj.
0: Daj.
1: Aj, daćemo.
0: Daćemo da... 3 minuta i 3-4 sekunde na našim talasima da uživamo u njenoj numeri, a onda posto gledi Severina i Italijana, jer što da ne bi moglo.
1: Da.
0: Vi ako želite pesmu, pišite.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Idemo dalje, za iste pare, odnosno za džabe.
1: Jeste, ovaj, sve za džabe u nastavku ide, puno dobre muzike.
0: Ide.
1: Eto, ovaj, malo pre smo čuli Shakiru, pa smo čuli i Severinu.
0: Sada miligrama, samo luda i onda nući automati.
1: Znači, jedan prelaz ono kao iz keca u dvojku, bez ikakvih problema, tako da uživ.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Idemo dalje u dobrom ritmu. Možda i još boljim nego što smo do sada bili.
1: Pa dobro, krenuli smo malo brže, vidjet ćemo kako ćemo da nastavimo.
0: Nastavljamo po gasu.
1: A, da. Znači,
0: kad ne vozim, moram gasu, da dajem ovako po gasu. Šta da radim?
1: I ne misli na ograničenje brzine kada je u pitanju.
0: Tačno, ovde kasno ne mogu dobiti.
1: Ovih radio talas.
0: A tu može mnogo brže da se vozi.
1: Pa to ti kaže.
0: Nadije i Davito uspori dečače po gasu.
1: Tako je.
0: Rasta Tajland, Sara i Odivlja. Jer može?
1: Može.
0: Mislim,
1: a što
0: nekto...
1: ne može?
0: Sve može.
1: Sve može kad se hoće.
0: I šladno pivo kako bi mi laglo.

0: The No Boundary Station.
1: Radio KFOR.
0: The station for today's Kosovo.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
3: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Privodimo lagano kraju ovaj prvi sat, 30 naših, dakle ostalo još 15 i kusur.
1: A tako je, otprilike pesama za sve vas koji biste želeli da čujete nešto ovog popodneva, pišite ili pozovite 049-950-951, tu i Viber, mislim, Facebook.
0: Da, da, umeđu vremenu idu dobri hitovi, dobra muzika, slušamo Save the Baby, ti mi se tako sviđaš, nakon toga Tap 011 i Kapetan Laće.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Teodora i Džanum, ono što smo čuli na početku drugog sata.
1: To je ono malo čas što sam te pitala ali što nisi čula jer si stavila već sluške na uši. Dobro, idemo dalje, još ovih sat vremena naših 30 pred nama.
0: Tamara Tudevska je 1003 u nastavku, nakon toga Željko Vasić i sve još miriše na nju.
1: A posle slušamo i pesmu 1004.
0: Da. I tako više i tako manje. Brojat ćemo do 16.00.

0: sve još miriše na nju.
1: Jeste obrada velikog hita Parnog valjka, da. A mi nastavljamo dalje.
0: Pre toga za jednim imom, kaže žena, napravila sam ti onaj kolač od malina sa jabukama, nisam imala maline. Rekao, nije problem, vodim te na more u Španiju, u Sutomore.
1: Dobro.
0: More je more.
1: More je more, makar
0: samo da vam nisu moćne more. Noćne, da. Moćne noćne more.
1: I tako je pesnik rekao to što je rekao, a šta je hteo da kaže, ostaje velika misterija. A mi slušamo ovaj dvojac u nastavku.
0: Loša kopija nakon toga Magla Ben, čini mi se da neću čitati mimo za 16 časova.
1: Bar ne danas više, srećom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K.

0: Čini mi se, Magla Band.
1: I meni se čini da ide vreme polako ili sigurno, evo već i 3.20, tako da ako želite čujete nešto, javite se.
0: Na, umeđu vremena ide Štene Breskvica, nakon toga Aco Peović i Ne pitaj.
1: Može.
0: Hteo nekto, to ti je što ti.
1: Tako je, tako.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: 12. Ne. 15 i 27. Nemoj me zbunjaš. Dovoljno sam zbunjena u životu. Ne trebaš mi još ti.
1: Dobro, ovaj, tako, jaci krenula da broji, nekako uspela da izbroji na kraju. Tako je, ono što je htjela da kaže, zapravo da imate še 20 minuta, se javite ako hoćete čujete neku pesmu po vašem izboru i to je to.
0: Da, ide Aleksandar Prijović i Kababa. Dođi.
1: Nisam pratio njena rad, moram da priznam, naročito ove nove stvari, ali eto...
0: Počet ću. E, onda ide Amna i topim u skladu s ovim vremenskim prilika i stopi smo se da nemamo klimu podcrkali.
1: Verovatno.
0: Znači, dođi i topi me. Uživajte.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Nastavljamo u dobrom ritmu.
1: Jeste, čuli smo Anđelinu, je li tako? Od Topime.
0: Amna.
1: Dopime, sve to isto Anđelina, Amna. Bar dva slova imaju ista.
0: Sada će pa nas ne slušati, inače biti se nadjutile.
1: Pa dobro, ja šta da radim ovaj kad ne mogu sve da...
0: Ne razlikuje.
1: Da prepoznam ovaj... Danas, ove devojke liče jedna na drugu kad krenu s onim raznim modifikacijama lica, zvuči isto ili slično, da budem precizni. Dobro. Idemo dalje s dobro.
0: Ne vadi se više, molim te. Senida, ti i ja idu nas tuku. Nemoj samo više. Ako da hvališ devojke, da im kažeš kao da izgledamo isto sve jedna na drugu, jer to je takva uvreda. Mi to zameramo.
1: Nisam rekao tebi, nego sam rekao tamo neke ove...
0: Tamo neke Amne i Anđeline.
1: Tako je.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Slušajte nas na radiokfor.com. Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Iznenadit ćeš se šta ćemo čuti u nastavku.
1: Vrlo verovatno.
0: Ide Duck, promenila si se.
1: Može.
0: Ide i Elemental, hej sanjalice.
1: Da
0: malo pokvari moment.
1: Pa dobro, ajde Elemental malo više u hip-hop fazonu, Duck je malo više tom Eurodance fazonu koji je bio aktualan 90-ih, to je s njegovog drugog albuma, ako se ne varam, kada je već ono karijera počela da mu ide nekom silaznom putanju, malo je u svakom slučaju interesanta pesma.
0: Uživaćete.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Najveći hitovi.
1: Da, zapravo naših 30. Desilo se nešto s pesmom, ali pretpostavljamo da je u pitanju neka kvačica na imenu pesme, pa eto ovaj, zbog
0: ili nepostojanje pesme.
1: Pa možda se desi da ono ponekad program jednostavno ignoriše neku pesmu, eto.
0: Ignorisat ćemo i mi da smo ignorisali pesmu.
1: Tako, da smo ignorisani.
0: I da ignorišemo ovo 30 naših, jer lagano završavamo, ljudi.
1: Tako je, još malo pa nestalo, zapravo ovde završavamo, tako? Mm-hmm. To je to. Jeste.
0: Tačka. Jest. Je turena.
1: Jeste, ali samo za ovu emisiju, jer Ivana preuzima vrlo, vrlo brzo.
0: A što ona ume da čita mimove, ljudi?
1: Da.
0: Smeje se sama sa sobom.
1: Nema veze kakvi su mimovi, slušati njen smeh je uvek vrlo onako interesantno, prijatno i nadam se smešno.
0: Naravno.
1: Ništa, ljudi, ajde, uživajte u ostatku dana. Mi se čujemo tamo negde sutra. Ista ovaj metar rastojanja, to je isti tim vas očekuje od rano jutro, pa Bože pomozi.
0: Ko preživi, pričat će.
2: Dobro, šta vam pokazujem? Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret, i oba druge gore, osmeh na lice, i mešajte kukovima.
3: Jedan lijevo, desno

I vreme za novi zdanje emisije Mim po Mim na talicima Kejf radija, ali pre Mimova pričamo malo o vremenu što se temperature tiče, trenutno 23. Mestimično sunčano, tako će ostati do kraja dana. U toku noći temperatura na 14, sutra ujutru 14, u najtoplijem delu dana biće 30 stepeni. Gost Tržan, Konobarice, nakon toga slede Mimovi.

Stržani, konobarice, slušajte mimovanje na Talisman Kejf radija, kaže, bila na kafi sa koleginicama koje su udate i samo mogu da vam kažem da ne treba nigde da žurite. Izgovorio sam, nemoj da bacaš tu kesu, dobro je, zatrebaće, i u tom trenutku osjetio sam kako poslednja trunka mladosti napušta moje telo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A i ukoliko niste znali, grilovano povrće je super jela, ako si gladan i želiš da tako ostane. I ne možete vi danas dati tolike popuste koliko ja mogu da nemam para za sve to.

Kaže, ne znam gde ću, ali sigurno ću da zakasnim. I pokačali ste ih je po celom Instagramu u kupaćim kostimima i evo celo jutro se divim ljudima, to nigde kraste o grebotine, modrice, ne ujede komarac. Ja kada se skinem koštećen jugo 45 iz 89. godine. Parni valjak ide u nastavku, otkad te ne vidim često.

0: Kaže, videla sam se u ogledalu u liftu i od danas omiljeno piće voda, omiljena hrana vazduh. I da vam iskreno kažem, ja idem na posao samo zato što tamo manje imam posla nego kod kući.
1: Top Suneta. Min po min.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

Pre mňa za nový Greatest Hits na tali sme Keith Radia and Sinky Nelly Girlfriend Pesmi z 2000. godine, ono što ćemo slušati u nastavku. Ovo je bio poslednji single grupe NSYNC pre nego što su otišli na pauzu koja je postala trajna pesmu. Znači, ova pesma je u stvari lansirala Justina Timberlake u solo vodi. Nakon toga Hi Forever Not Yours, glavni single sa njihovog 7. studijskog albuma Lifelines. Pesma ima prepoznatljiv melanholični zvuk sa dramatičnim i emotivnim tekstom.

Freak Like Me je pesma koju slušamo u nastavku ovog današnjeg izdanja emisije Greatest Hits. U pitanju je single koji je stigao do mesta broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon toga Ivy, Alicia Keys, Gangsta Lovin'. Inače, pesma kombinuje tvrd, ali melodičan hip-hop ritam. Pesma je stigla do druge pozicije na Billboard listi. Tu je i Pink. Get the party started. To je ono što ide u nastavku. Inače, pesma je postala svetska himna za izlaske i zabave. Kombinuje pop, plesni ritam i dance rock element.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

I Britney Spears slušamo u nastavku ovog izdanja emisije Greatest Hits, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, pesma iz 2002. godine. U periodu kada je ova pesma objavljena, Britney Spears je bila najveća pop zvezda na planeti, a njen svaki korak je bio pod lupom svetskih medija.

I Brian Adams ide u nastavku, slušamo pesmu Here I Am. Inače, pesma nosi snažnu poruku o slobodi, trijumfu i preživljavanju. I to je ono što slušamo u nastavku. Nakon toga sledi pesme Here Is Gone i Hero.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Istom u nastavku Beyoncé i Lady Gaga s pesmom Videofon, u pitanju pesme iz 2009. godine, spoj dve najveće pop ikone. Pesma govori o slanju provokativnih slika i snimaka preko telefona. A nakon toga Habanera i Ilma Karahmet sa pesmom Da mi je znati.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Happy Hour. Neprekidni hitovi.

Idemo dalje sa našom Happy Hour listom. Aleksandra Radović iz Petnih Žila. Ono što slušamo u nastavku. A nakon toga ide Neo i pesma Beautiful Monsters. Uživajte.

I polako završavamo ovu našu današnju listu emisiji Happy Hour. Ono što sledi u nastavku jeste novo glavarenje, tako da ostanite dalje na 96.6.

Vreme za novo gluvarenje. U narednih sat vremena slušamo odličnu muziku, pričamo o poznatima, ali pre svega toga malo informacija o vremenu što se Prištine tiče. Trenutno je 23 stepena. Vedra noć pred nama, kažu meteorolozi. Temperatura se spušta na 13. Što se tiče jutra, kažu ujutru 14, u najtoplijem delu dana bit će 30 stepeni, ne bi trebalo da bude padavina pa negde do kraja ove nedelje, ali sve to naravno o tom potom. Temperatura svakako će prema trenutnim prognozama ići preko 30 stepeni, u subotu čak 36.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

Justin Bieber nastupit će na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Uz ranije najavljenu Shakiru, Madonu i K-pop grupu BTS opštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica u Njujorku igraće se 19. jula. A prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, 3:11 minuta. Voditelj i kreator programa je Chris Martin iz Coldplaya. Inače, program na poluvremenu postaje glavna karakteristika sportskih događaja u Sjedinjenim Državama, posebno tokom Superbowla, a nije uobičajen za finala fudbalskih događaja.

0: ruke. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dva filma vas očekuju i ovog četvrtka u bioskopu u Gračanici. Prvi film je Vajana. Od 19 sati će biti prikazan u pitanju u Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture. Nakon toga Odiseja, novi film Christophera Nolana. Odiseja je mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta potpuno novom IMAX tehnologijom. Dva puta po dve karte i ove nedelje poklanjuju vam Radio Kfor i Bioskop Doma kulture u Gračanici. Komentar na objavu i možete eto da osvojite kartu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu. You are listening to Radio K4.
3: Como ustedes saben, las votaciones de este año serán diferentes. El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo. ¡Daddy Yankee!

živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika. Oh,

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.